demikian seluruh rangkaian siaran Sekolah Minggu Radio Republik Indonesia Tual yang dilayani oleh